0: Radio 1, we are the future living today.
1: Oi! Oi! Oi!

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Zbuloni shijen autentike të Meksikës me Tagani Tortilla. Perfekte për çdo vakt, mëngjes apo darkë, është gjithmonë koha për Tagani. Tagani Tortilla, shija që bashkon. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
5: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
4: Si Aluna Kompleks, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
5: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
4: Fix për ne. Aluna Kompleks nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kë ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
9: Një sega frej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Sega frej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
10: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Happy day from Radio 1.

Radio 1, making summer memories.

0: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sports Vision.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777.
6: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithë janë në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj.

0: shtetërori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Every Sunday, back in 80s.
2: Baby, it's the summer.
1: It's summertime. It's Radio 1.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
3: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
4: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
5: Atë që po kërkoni e gjeni tek LAR. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
6: Kjo është ajo që dua.
3: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
5: LAR ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
7: Disa i gjenyet në qjellin e netve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
8: Vera ka ardhur dhe bashkë me të edhe koha për të nxjerrë në pabus qeshjen tuaj më të bukur. Në Dental Care One ju ofrojmë zbardhim profesional, faceta estetike, implante dentare, drejtimin e dhëmbëve dhe trajtime moderne për një buzëqeshje që ju bën të ndiheni më të sigurt çdo ditë. Mos lejoni që komplekset t'ju fshehin buzëqeshjen këtë verë. Summer Smile Glow në Dental Care One, sepse buzëqeshja është aksesori më i bukur që mund të vishni çdo ditë të vitit. Rezervoni konsultën tuaj sot në 0677 510 22 333 dhe jepi shkëlqim botës me buzëqeshjen tënde.
0: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB. Deri më 30 qershor.
9: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
10: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
11: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
13: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës përblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
14: Domethënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O, palma, mos harro.
14: Po palma, palma.
15: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
16: Happy day from Radio 1.

0: Kastil!
1: Po, profe.
0: Mos arro se ke provim javën tjetër.
2: Asti, profe, mos arro që ke një sirtara të poshtë.
0: Kastil je gjeni.
3: Bejman, mbreti i kënaqësis. Shija juaj e preferuar. Radio 1. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
7: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuas. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
8: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil. Radio
9: 1. Një se gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
10: 1. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Tik-tak, mos prit më gjatë, në Neptun vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin gjepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ullje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
12: Website i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
13: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digjitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
14: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000s. Happy day from Radio 1.

0: Living in Albania or visiting this summer? Looking for a trusted dental clinic? At Dental Care One, we combine advanced technology, international standards, and experienced dental professionals to deliver exceptional care. Whether you need dental implants, crowns, veneers, orthodontics, or a complete smile makeover, our team is here to help. With over 10,000 successful smile transformations and a reputation trusted by patients from across Europe, your smile is in safe hands. Dental Care One, excellence in dentistry, right here in Albania. Book your consultation today at 00355-675022333. Enjoy your stay in Albania and take care of your smile at the same time. Radio
1: 1. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia, s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sports Vision. Radio
3: 1. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
4: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat.
5: E di babai që janë palma.
4: Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata.
5: Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
8: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
9: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
10: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ullje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
11: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjitha në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
12: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Demi

0: Motrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Radio 1. Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përpërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës. Radio
1: 1. Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
2: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
3: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
4: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
5: Kjo është ajo që dua.
2: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
4: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
6: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
7: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
8: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
9: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Radio
10: 1. Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
11: 1. Every Sunday, back in 80s. Back in 80s. It's summertime. It's Radio 1.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kushina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sa po ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Vera ka ardhur dhe bashkë me të edhe koha për të nxjerrë në pabus qeshjen tuaj më të bukur. Në Dental Care One ju ofrojmë zbardhim profesional, faceta estetike, implante dentare, drejtimin e dhëmbëve dhe trajtime moderne për një buzëqeshje që ju bën të ndiheni më të sigurt çdo ditë. Mos lejoni që komplekset t'ju fshehin buzëqeshjen këtë verë. Summer Smile Glow në Dental Care One, sepse buzëqeshja është aksesori më i bukur që mund të vishni çdo ditë të vitit. Rezervoni konsultën tuaj sot në 067 510 22 333 dhe jepi shkëlqim botës me buzëqeshjen tënde.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

0: Living in Albania or visiting this summer? Looking for a trusted dental clinic? At Dental Care One, we combine advanced technology, international standards, and experienced dental professionals to deliver exceptional care. Whether you need dental implants, crowns, veneers, orthodontics, or a complete smile makeover, our team is here to help. With over 10,000 successful smile transformations and a reputation trusted by patients from across Europe, your smile is in safe hands. Dental Care One, excellence in dentistry, right here in Albania. Book your consultation today at 00355-6750-22333. Enjoy your stay in Albania and take care of your smile at the same time.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës vetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777.
5: Tik-tak, mos prit më gjatë, në Neptun vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: Tiket të Meksikës me Tagani Tortilla. Perfekte për çdo vakt, mëngjes apo darkë është gjithmonë koha për Tagani. Tagani Tortilla, shija që bashkon.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatek ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet operated by Sports Vision.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

0: e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
1: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
2: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë. Radio 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përgëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
4: Radio 1. Good vibes only.

0: Vera ka ardhur dhe bashkë me të edhe koha për të nxjerrë në pabus qeshjen tuaj më të bukur. Në Dental Care One ju ofrojmë zbardhim profesional, faceta estetike, implante dentare, drejtimin e dhëmbëve dhe trajtime moderne për një buzëqeshje që ju bën të ndiheni më të sigurt çdo ditë. Mos lejoni që komplekset t'ju fshehin buzëqeshjen këtë verë. Summer Smile Glow në Dental Care One, sepse buzëqeshja është aksesori më i bukur që mund të vishni çdo ditë të vitit. Rezervoni konsultën tuaj sot në 067 510 22 333 dhe jepi shkëlqim botës me buzëqeshjen tënde. Radio
1: 1. Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty. Radio 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio
2: 1. Disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përpërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pa besueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Radio 1.

0: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil. Radio
4: 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.
5: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet operated by Sports Vision.
6: Kastil.
7: Po profe.
6: Mos harro se ke provim javën tjetër.
7: As ti profe mos harro që ke një sirtar aty poshtë.
6: Kastil je gjeni.
8: Peyman, mbreti i kënaqësisë. Shija juaj e preferuar. Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin gjepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. It's summertime. It's Radio 1.

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Radio
1: 1. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
9: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
10: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
11: Atë që po kërkoni e gjeni te Klar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
12: Kjo është ajo që dua.
9: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
11: Klar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
13: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo ditë.

0: Mix to Mix by DJ Aldo on Radio 1. Radio 1.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga

0: një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio One.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo kë ka lajthitur fare?
2: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio
4: One. Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Back in time, every day and night, your memories sung. It's summertime, it's Radio 1.

0: Dashuri, ai mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
2: Botrori sjell emocionet, Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Living in Albania or visiting this summer? Looking for a trusted dental clinic? At Dental Care One, we combine advanced technology, international standards, and experienced dental professionals to deliver exceptional care. Whether you need dental implants, crowns, veneers, orthodontics, or a complete smile makeover, our team is here to help. With over 10,000 successful smile transformations and a reputation trusted by patients from across Europe, your smile is in safe hands. Dental Care One, excellence in dentistry, right here in Albania. Book your consultation today at 00355-675022333. Enjoy your stay in Albania and take care of your smile at the same time. Radio
4: 1. Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merë një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Një se gafrej do të lutem. Qëfar shikimi, qëfar arome. Një përgëdhelje në buzët e mia dhe shia që më prek zemrën. Ishte barisi apo shia e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
8: Tic tac, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
11: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
12: It's summertime. It's Radio 1.

0: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskinë dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Website i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
7: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777

0: dy dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Bo, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: It's summertime. It's Radio 1.

0: kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mes detar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
7: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirëpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
8: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
9: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
10: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
11: Radio 1. Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
12: 1. Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Hits you love on Radio 1.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Zbuloni zhjen autentike të Meksikës me Tagani Tortilla. Perfekte për çdo vakt, mëngjes apo darkë, është gjithmonë koha për Tagani. Tagani Tortilla, shija që bashkon.

0: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Vera ka ardhur dhe bashkë me të edhe koha për të nxjerrë në pabus qeshjen tuaj më të bukur. Në Dental Care One ju ofrojmë zbardhim profesional, faceta estetike, implante dentare, drejtimin e dhëmbëve dhe trajtime moderne për një buzëqeshje që ju bën të ndiheni më të sigurt çdo ditë. Mos lejoni që komplekset t'ju fshehin buzëqeshjen këtë verë. Summer Smile Glow në Dental Care One, sepse buzëqeshja është aksesori më i bukur që mund të vishni çdo ditë të vitit. Rezervoni konsultën tuaj sot në 0677 50 22 333 dhe jepi shkëlqim botës me

0: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
1: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
1: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla tata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
3: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë e nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithë janë në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
9: Living in Albania or visiting this summer? Looking for a trusted dental clinic? At Dental Care One, we combine advanced technology, international standards, and experienced dental professionals to deliver exceptional care. Whether you need dental implants, crowns, veneers, orthodontics, or a complete smile makeover, our team is here to help. With over 10,000 successful smile transformations and a reputation trusted by patients from across Europe, your smile is in safe hands. Dental Care One, excellence in dentistry, right here in Albania. Book your consultation today at 00355-675022333. Enjoy your stay in Albania and take care of your smile at the same time.
10: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
11: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: vitet këtë verë, prap po vitet këtë.
1: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu hetim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
4: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbikëje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
1: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
5: Radio 1, we are your summer.

0: disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përporës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Një sega frej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
2: Castil.
3: Po, profe.
2: Mos harro se ke provim javën tjetër.
3: As ti, profe, mos harro që ke një sirtar aty poshtë.
2: Castil je gjeni.
4: Peyman, mbreti i kënaqësisë. Shija juaj e preferuar. Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jeni gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo. Radio 1.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro, kushtet të favorshme kolaterali, pagesa fleksibël si pas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas, Like Mike.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty. Radio 1.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicion Deri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sa po ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e blefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sports Vision.
8: Website-i Unieri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porosje tuaje online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
9: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
10: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
11: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
12: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
13: Kjo është ajo që dua.
10: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
12: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
14: Radio 1.

0: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Një se gafrej do të lutem. Qëfar shikimi, qëfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shia që më prek zemrën. Ishte barisi apo shia e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
2: 1. Website i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
7: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Radio 1, making summer memories. Making summer memories.

0: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio
3: 1. Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Vera ka ardhur dhe bashkë me të edhe koha për të nxjerrë në pabus qeshjen tuaj më të bukur. Në Dental Care One ju ofrojmë zbardhim profesional, faceta estetike, implante dentare, drejtimin e dhëmbëve dhe trajtime moderne për një buzëqeshje që ju bën të ndiheni më të sigurt çdo ditë. Mos lejoni që komplekset ju fshehin buzëqeshjen këtë verë. Summer Smile Glow në Dental Care One. Sepse buzëqeshja është aksesori më i bukur që mund të vishni çdo ditë të vitit. Rezervoni konsultën tuaj sot në 067 510 22 333 dhe jepi shkëlqim botës me buzëqeshjen tënde.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo

0: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo ushqia e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
1: Living in Albania or visiting this summer? Looking for a trusted dental clinic? At Dental Care One, we combine advanced technology, international standards, and experienced dental professionals to deliver exceptional care. Whether you need dental implants, crowns, veneers, orthodontics, or a complete smile makeover, our team is here to help. With over 10,000 successful smile transformations and a reputation trusted by patients from across Europe, your smile is in safe hands. Dental Care One, excellence in dentistry, right here in Albania. Book your consultation today at 00355-675022333. Enjoy your stay in Albania and take care of your smile at the same time.
2: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
3: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
4: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
5: Atë që po kërkoni, e gjeni te Klar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
6: Kjo është ajo që dua.
3: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
5: Klar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
7: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
8: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas, like Mike.

0: session by DJ Aldo. Radio 1. Vera erdi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision. Radio 1. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Website i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.

0: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithë janë në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
1: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa, do jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777.
2: Radio 1, we are your summer.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: X për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
3: Zbuloni shijen autentike të Meksikës me Tagani Tortilla. Perfekte për çdo vakt, mëngjes apo darkë, është gjithmonë koha për Tagani. Tagani Tortilla, shija që bashkon.
4: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sa po ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
5: Disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përporës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
6: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
7: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Back in time every day and night. Your memory song. Radio 1. We are the future living today.

0: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
1: Si the?
0: Apo vjen një shumë vonë?
1: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
0: Apo kë ka lajthitur fare?
1: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
0: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan uj për Maxin.
3: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë. Radio 1.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuas. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: Radio 1. Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
9: Vera ka ardhur dhe bashkë me të edhe koha për të nxjerrë në pabus qeshjen tuaj më të bukur. Në Dental Care One ju ofrojmë zbardhim profesional, faceta estetike, implante dentare, drejtimin e dhëmbëve dhe trajtime moderne për një buzëqeshje që ju bën të ndiheni më të sigurt çdo ditë. Mos lejoni që komplekset t'ju fshehin buzëqeshjen këtë verë. Summer Smile Glow në Dental Care One, sepse buzëqeshja është aksesori më i bukur që mund të vishni çdo ditë të vitit. Rezervoni konsultën tuaj sot në 067 510 22 333 dhe jepi shkëlqim botës me buzëqeshjen tënde. Radio 1.
10: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
11: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
12: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
13: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
14: Kjo është ajo që dua.
11: Perfekte. Vendimi qëngaj thjesht.
13: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
9: Radio 1.

0: erdi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
1: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
3: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000s. Radio 1, making summer memories. Making summer memories.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Living in Albania or visiting this summer? Looking for a trusted dental clinic? At Dental Care One, we combine advanced technology, international standards, and experienced dental professionals to deliver exceptional care. Whether you need dental implants, crowns, veneers, orthodontics, or a complete smile makeover, our team is here to help. With over 10,000 successful smile transformations and a reputation trusted by patients from across Europe, your smile is in safe hands. Dental Care One, excellence in dentistry, right here in Albania. Book your consultation today at 00355-675022-333. Enjoy your stay in Albania and take care of your smile at the same time. Radio
3: 1. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Kastil!
8: Po, profe.
7: Mos arro se ke provim javën tjetër.
8: As ti, profe, mos arro që ke një sirtar aty poshtë.
7: Kastil, je gjeni.
9: Peyman, mbreti i kënaqësisë. Shija

0: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Back in time every day and night. Your memory song. Radio 1.

0: kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Gara e madhe e verës ka filluar. Në Brunes ka nisur kampionati ofertave për arredim total, duke filluar nga 2.990 euro. Mobiloni ambientet tuaja me super oferta për mobilje, kuzhina, divane, dhoma gjumi, tavolina, paka dhe hidrosanitare. Të gjithja në kërkim të ofertës kampione. Dhe Brunes sapo ka hapur lojën. Nga 14 qershor deri më 19 korrik, Brunes sjell kampionatin e ofertave për shtëpinë tuaj. Revolucion, kampion vetëm në Brunes.
5: Radio 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
6: 1. Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
7: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
8: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
9: Radio 1. Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë. Radio 1.
10: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O palma, mos harro.
11: Po palma, palma.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
13: It's summertime. It's Radio 1.